FM radio bi nek ci wetu rond-point bi FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm heliport.